0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may so yada unyame tiase for ase. So na madomo so edi yen kwa ache yen. Etiase teche mada bo jimu moje di mwefu sane a yaka atiase for ho. Revival prayer time ena emre ason. Na yade brewo so call a friend to call a friend to call another friend. Na kache ne se yebe dim paye anomon paye. Yebe shem paye ni e jarem paye. Yebe ma wo nyankopo di yenim e obra ye babe bom paye na odem paye bo aprapra kwa mu sane ye be ya ade biara eye ye die biara no obenam adom so na ode ye ade ahye ye sa enwumre ye twen wo se wada sore se wonam kwa ho ye ntem ne kofie esanse ye babe wuram paye bo kese mu pa na onyame be ye ne madom na ansa ye be frifide so no na onyame aye wakoma so bisade amao e haye asempa 94.7 na menenyame edifo menenyame nkoa onyame ngosra ewo mo so ewurade di omo ye djuma ewieye emre mo mewo osofo Eric Abuaje ewo dem ha ena mewo osofo Evans Ejay enso ewa ha ena mewo osofo Afrane ewa ha eti mea minipa ofori so ekaye ho ewo studio ha edi siesie ho babo so ye bedimpa ye betia wo bonsam ni akache ne se yadie biara

fasa kwanya iso bisa se ayire ni ekuru ni emani ebusua obi a ho te sen gds ewurade adum obi a ho ye yensusu ewurade adum ye ho eye mensro mensro mensro yenni ewurade na mo aya mensro evi se o ye no kofo anything ni ni ti yenni na mo yensro onto me empa ne ho achi enti yenni na mo yensro ne e woka ene wo ye na ne e ohye ene ebam enti yenni na mo yensro atini ni empa iba imo din dwuma die brande bi ade achi wukwa da kwada bi ade achi yawada yawada biara ade achi efiada ene sai dwuma die eba so wo asempa fm 94.7

no a e wo Yohane ma me fie e no ko no ko bo opunu kokoko na bible sa ba wa bi e be bi opunu o si ye wa ba o wo me se ya mo wa bodam bi bi ejije o o ko so aka se yo no a na onu so ko so bo opunu mo enti so be ko so bo mpa ya so be ko so bo mpa ya wa wadi na ya tia to afiase no awo na ya tia to afiase no promotion na obi atena so no o kata sem na wo pem ko wani mu a wo discussion mu a ya na ebeye na sa ye basa no wo da ho no mu an ya bo pun se je won kata sem je wa wadi e wo da ho an ya fro se brana ba ba ji wo visa wo da ho an ya fro se ko promotion no afede ye ka se hu se dru so brana beje eti pejam paibo Revelation chapter 12 verse 11 it said and they overcame him by the blood of the lamb and the words of their testimony na omu di ne so enkunim enye oma hu odin enye oma hu ofe enye omu qualification nemum enam Kristo Yesu moja so edi otanfo no so enkunim enam pato kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo enne deya bray jina paibo mi made pa biara anko otanfo ni se wachi de ato afiase se ye ma warie ma pomuten ma wo mi mama awariye mi mama awo mi kunu adwuma mi yire adwuma mi ni mi nuanu ye kan ko ni ye mpeja ade pa biara e wo mi maami abusuemu a enka otelfu bi se wo dia to afiase ene wo Yesu Kristo demo mpiemra e wo Yesu Kristo demo pato ka se wo Yesu demo otelfu biara obi biara eje busuemo ene busuemo eyire busuemo ba bia me ye adwuma bro no a mete so efia me timo why is a herod ewo me ni me yire ene me mama ene me mama ma abra boso ewo me ni me nuano ene ye ma ene ye asifo abra boso na waso ye die mo waso ne efa ye humo achide ato afiase se wo ma ye fa wo ma ye nkoye nim wo ma ye ntumpom wo ma ye nkonkan ewade jie fini sam ewade jie fini sam

ensa boni bi ene ye twetwa wo yesu din mo se ensa boni bi da wabra bo so a

dum yen na fa ni je dum yen na ye niema pa kese akese e wo man gane mo e wo Yesu Kristo din mo ene ya bo mpae ka se amen amen amen bo mpae na deru ade ase bi ona bo mpae na deru ade ase se wetie ye mpae bo deru ade ase deru

0: sitting em wa
1: vie
0: ya sitting em ya sitting em wa
1: vie
0: ya sitting em
1: fo bia
0: ya sitting em
2: wa once ye ye kita e fanu de oba no ye baby sanidi na ya bofa no bibia ye fa enti oba no ni kra ade a no opɛ anu na e fa no bɛkyerɛ na ya ye ama no obi ba o si mi pɛsɛ mi yiri nkwa endomi mi pɛsɛ mi yiri bɛ hu bɛma fufuro bia obi bɛma bɛ frɛ na na wɔkɔ obi si si sana mi yiri ti ni hu ye fɛ nti e ya na wo ni obi gyina hɔ na ɔkasa mi pɛnti e ye mi nkwa na yaka ade a ɔbɛyɛ de ɔbɛyɛ bɛma no ba ebi wɔ hɔ a bɛka kyerɛ sɛ katam no ka kantam ema
3: entam dinse
2: na to pa na vadwa
4: ese vao ema busu no
2: yes sir so abawe asema mi be ka o ha mi kona se eye sa ma ba betu a o se ma be ma o se ma me ma o se into bo ade no a e be be sa abusu no se sa de na o ka se o ya de no ma na o ba betu a no eye ma na o be ka se de bi won fa bin kan wo ye sure se wo be ye o be ha se won be nya asem be tu o so won sa ba no start e do o e ba betu a o be ka se yo ti abema no ebi ni se obeka ntam ama abosum no na wa yede na okọ ebi nsu wo ha abosum no su bi beji echi no motom no na onu su ayede e di akọ
3: e di na mo request for mema no we ye di ma ye wi no se ema no omo ba omo ko mo ba bis omo ba ya obu wa o de powder beba obu wa o de nkutu beba obu wa o de menses beba na di ebi
2: Bema no so ya bi oha.
3: Odidi ene beba mema.
2: Ya di spray. Ya kache nse on
3: perfume.
2: Spray ya ono so ya ede. Epe. Na wabana ya ede. Ya yama no. Spray bi oho. Enye spray bi ya ebi ya bi oho. Yanka se ya bechira o. Ma mi bit na suti sabre oha. Chichi niti. Odi nyoma kwa kwa chichi niti.
3: Sa.
2: Spray nye green ya wumu. Ube toaba. Nya ede ya yama o. Na ukwa. Na odi ya yewun semu. Asra wenim asana wodi wonsa aka oba no
5: asempa fm
2: uye ni sa fiti sada no obedo wo obepa wasam ye nti spray bi wo ho a
5: asempa fm
2: mu na obo a enye nhyeda anye normal perfume papa
3: e duro so de
2: e duro so de
3: ebi wo boom
5: asempa fm
3: e den na do ba
6: ye de me ba ena no pe ni se na mesua adwuma ɛwɔ akyemɔta na adwumasua no mu na meson daeɛ na
3: akyemɔta ha yɛa adwuma bɛɛ nana wosua
6: bagyɛ wo meyɛ drums organ ne gitae na adwuma mesua
3: nti gitae sɛ a wotumi repɛ
6: bagyɛa
3: organ sɛ a wobɛtumi
6: arepɛa
3: ɛnani ne ɛkura wotumi yɛ
6: sese deɛ mani ne nti no
3: wotumi nyɛ
6: bɛɛ 2 years
3: ba wonimbɔ deɛ organ no nimbɔ
6: bagyɛ wo meni mubɔ
3: but I say out to me ye
6: never say the amie ni nyina
3: okay what do you say
6: pacho mo 33 years
3: wow pacho yen to aso
6: nti me son dae no na mi sister ese me mesin ko ha di nti o twen me se ye nko nti ye ko no ye ko drum po ano na o tena e no tie nim e no yi ni nu
3: o dae sum
6: e o dae sum o yi ni
3: nu mpo na no no e fa de beach bay eh for okay
6: eno de man
3: won hunu ba de hu ya se mako trump ano bishop jina ma fro se betie bi no mhm where da esum asem won na si won na mu to aso
6: nti o yi ni nufu no eh be nkum no eno chi ensu ndi gu ma ni ni so na o ka se me sorry nko nti me sorry ye ba ye
3: na nufu be nkum no
6: me ba jo an
3: eno yi no chi mu so gu ani so
6: ba jo
3: an o da esum
6: e o da esum ni nti oka si enko no na me sorry na mani so te me no ni e be 3 days na fe me kwa juma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
3: na o bo obi amane ze dai se de maso
6: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane
3: oh now the show
6: ba jo
3: nti e manifest physically after 3 days
6: 3 days no na mani na ye ko ase ni nyina ahonhon nti e ma mi fra ase se me de be ko hospital nti me kɔ yɛ no ɛna doctor no so ka kyerɛ me sɛ adeɛ na yɛ me no ɔmo ɔmo ni abayifoɔ na yɛ adwuma
3: doctor no
6: me pa jo
3: ah ɔ Ghana ha
6: me pa jo wɔ ɛnkra ha yi a ɛwɔ amasaman
3: doctor no
6: me pa jo
3: ɛmo ni din deɛ ɔ amasaman
6: me pa jo
3: so ne abey fo na ye adwuma
6: so mo ne abey fo na ye adwuma
3: how
6: sa ando ka kire mi nti ade na ye me no enye hunam ani ade nti no memfa enko baabi nti eye sa na adwuma na me ye nti na ema asofo oba me nche pa e do mo adwuma ba nti me de to asofo oba ko ani mu no se memra asore na me ba we bom pa ya ma nti wo su mi koko duru ye na obo mpa ye ma mi ye no se o emi nkofa ade de nkruma na ba na ewo mu fita
3: e dani ade de nkruma
6: pa jo e ha ba bi e te
3: ba zo ma e dia
7: ate se na ha ba ne mu te se ban che ha ban
3: I see
7: but a trapa
6: nti en no ka se mi nkonko chite na ba ni bi na mi nyam na mi fa enguma ni ni papa mi di guma ni ni so no e ho no ma ni mani ni fra e na fe mi hu hwi bi mu nti omuta me anadwo ne de me ko sofo ne ho ye ko e no ka chere mi se enye onu ne ka chere mi se ye mfa nko gu so nti ni se afra di a ye mfa mfa we bi e de we ko
3: e so mu nyina ye gentle
6: nti e ba ne sa no e na omusa de me ba fi e be duru fi no e na doctor no ye fra ne se si na e da to no ka se omusa mfa me mre nti ye ko doctor ne ho ego ko duru onu mo no san akire mba bi fufuro se me fa nko
3: eh eh sa de den kruma ne fa no custard leaf
6: nti o akire mi e ma me koye doctor no kra ya na o ye adwuma ho o ta ba e ha se e
5: be ye
6: nti me koye na doctor ne ye adwuma ne ma mi wiye e ho a mi sister ne epie ye e be ka akire doctor ne se onya me ma no na ono o hunu se me nkwala abire mu nyina ne me ye sofo nti wo pɛsu wo mfira mani no sɛ ne ɛbɛyɛ a mintimi nkan bible no
3: oh
6: ɛno nti ɛna yɛ sɛ nti ma
3: wo ne ka kye doctor ne ka ɔka kye doctor no
6: ɔka kye doctor no
3: ei wo sa twasoe
6: nti ɛba ne sa no ɛna doctor ne ma ma duro sɛ mefa
5: mrɛ asemba fm
6: na me no nti me dia duro ne ba yɛ a me gusu a me no no na aduro ne san yɛ a me kɔ yɛ no na hospital nro so a wo mo dia ma me na me no mo no na me no ma na afi ama mejun so e bon nti doctor ne ka chere mi se mi nya aduro ne nom aduro na o mude ma hospital mi nya aduro ne nom nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chere doctor na o ka chere mi se aduro na me nom no mi nya hi nom na me nom ono ne de no nti e ba nsa afi mi nya scam mi de be de e be ko akwa ko ji aduro ni bi nti me chi hospitals e wo amasama ha ne Kumasi kese minim baabi a menko ye 37 minim baabi a menko ye se me kwakope ayarisa nti miguzu a na meku se me ho beto nti ewo mu ana me kọ ebe kọ kan masem wo radio station ba ku se e ka erade be bo a me na menya ayarisa wo ha nti ono so de me kọ papa bi ho wo connection be se papa ne enhwe me na me ho ntọ me ye wura asofo ni de mu won abosum nko a na egu ho abosum nko an egu dem mo nti oka kire mi se
3: but why no so sofo
6: o ye sofo
3: but o de abosum na ye adwuma
6: bi chi o radio stations ta wa ye wa ji din pa so o de abosum na ye adwuma nti ye no oka kire mi se sa de na me di mani aba be hunu no me mra metna asori fi ho no
3: na sata no oni ne hunu kakra
6: ba cho ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra me fa
3: me nyam fra kra
6: me ba cho da bi ti me fa metna asori fi ho na won hwe mi iti misu mi wura ho no ma me hu sa abosum na me si we die me nko ho iti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu wo mia me se sa ade na ma be hu no minim na me kwaka chiri obi a sa na obi obi mia me kon e de aku me ndi e sa no me frɛ presenter na odi me ko me ka chere ni se minti mi ye de enko e ho no mu bi no ka chere mi se me nko a ono susu wo ntimi nye bi bia mfa ho bi nti no me nya e ko ho no mu ko ena me di ja ho no muko
3: oh
6: na fe e ko ba ni sa no ebusi afo se ade na ma ye no magu o mani mu ase nti se no obi e yi na ni ama mu bi e mu ame mi a me ya le mi an ma sa e fa ti se me de me pe ma no aduane na de e fie kura mpa me ti mu sisi ya no ye tu mi afi fi o se mi tu firi fi ho no na e fie ni ye me ma me fie a wo si ye enye won si ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no eni tu mi wo fie ho no nti ne tu firi fie ho no nti ma se ma me de bae
5: asempa fm asempa fm
0: Ya sitina mwa.
1: Vye.
0: Ya sitina
1: mwa. Efu
0: bia. Ya sitina mwa.
8: Eja toto. Eja toto. Fire there for Iboto. Fire there for Iboto. I had one.
9: Nana, mwenye juma. Na mama, kevya sitina.

0: adia ho ye ye no omo mo fi ho nyina no mtini nkofie assembly ahye se ma mi hwe na adwuma ye fo nkonko tu sa nyane firi ho beto se na me ne okasa yi sa nyane da sugu ho a yentu anyane firi ho no koko board fo emma ejusu municipal assembly warehouses eye nu ye ma me nc ba ye no sa warehouses ye ka ho asem yi odi mienu ama han man kwofo odi mu pa a se sika no mu hu akonta chairs and chair assembly odi sika ne guni botom a odi ye ono ana de de ka ho biem me yesa na aka no soso a oni nkwofo akotena si akoye hyehyeye ankwofo bi akwakofa miensa no soso a omunsu odi mu dwuma a assembly ye ni mu hwe ye nya so mfaso bia ntu we so beto general assembly ema assembly si so se ye mfre safo ni nyina eno omuntra si nya hyehyeye ye ntu wo mo omo ye gana fo omo so ye dwuma ye na emmom ye no omo nya hyehyeye se be ya dwuma a omo di no warehouse na ye aban dia no assembly so chefe we mo ye betimi dia bo ajusu mpuntu no
1: hey mc charges a dozen what you kwai do no kwai do ni sha se free chance ya wo di akwobo ne da so asase e wetwa ma obi ene wo mo kan ni dwiri egu wo no just kuntu blansen ene wa gina assembly members na namu ese maame jere mboni a waye wo no obekin kan nti tete se presio se sdi efo nyumbi ose boni a waye wunye biu na wo kenka aboni ne sa maame watwa asase maame nchensin e dwe so ya mwapon kwa nyame mfa kra ensie yi ya mwapon kwa bre so soje guni chem sa na dru jere nso Mami, ni ya wamu kenyi na wamu chilese. Wamu ni enu wamu diye hu. Oma soso wamu diate. Eti, we ni assembly members ni mku. Yase coordinating director kura wa assembly ho. Wansose mampeni yi mami nedi. Yente, ude yente we mra.